0: れはな、振り袖っちゅうねん。なも振ってへんで、フライでも振り袖や、フライでも振り袖言うの。ああ、せや、あのとこに南京豆入れたら食いにくいやろな。あ、せやからな、あんなとこに南京豆なんか入れはれへん。いやいや、俺の言うてんのはな、入れたら食いにくいやろな言うてんねん。あ、せやからな、入れはれへんちゅうてんねん。いやいや、わしの言うてんのはな、入れたら食いにくいやろな言うてはんねん。せやから入れへんちゅうてるやろ。入れへんちゅうのは分かってる。入れたら食いにくいな言うてんのじゃ。ああ、食いにくい、あ、見てみよ、俺の勝ちやな。何を言ったそんなもんに、お前勝ちも負けもあるかい。え、ほな、まあしゅうてなもんやな。お、こんなんなんや。え、前だれして、たすきして、え、なんかこう持って、うろちょろ、うろちょろしてんの。あれは、なんや。仲いいやないか。短いやがな。誰が長い言うてんねん。え、お運びさんや。あ、お運びさんな。あ、ほな、なあしゅうてなもんやな。お、今度、前だれして、え、たすきして、え、手に包丁持ってるやつ。あの男は、なんや。あ、あれは板場や、板場や。こいつかい、板場悪いやっちゃな。風呂で銭盗むやっちゃ。それは板場稼ぎやないか。何を言うとんねん。料理人や。あ、料理人な。あ、板場な。あ、ほな、いい衆ってなもんやな。お、このくそ暑いのに紋付き来て、扇子持って自分の頭、パンパン、出ぶちに叩いて、ニコニコニコニコ、笑ってる男、あれは何や。あら、奉還やないか。あ、虎やの。そら、妖怪やないか。何を言うとんねん。奉還やないか。奉還って何や。太鼓持ちやないか。あ、ほな、他衆ってなもんやな。お、何や。真ん中で、腕組みして、あぐらかいて、偉そうにしてる男いとんの。あの男、ちょっと態度でかいな。あの男は何や。あれがお前、この船のお前、キャーやないか。え、何、あれがこの船のキャーや。キャーって何や。あ、これもな、大阪の水ことはしゃれ言葉や。客っていうようなことを言うたらもっちゃりするやろ。せやから縮めて、キャッとこういうわけや。これが大阪の水ことばしゃれ言葉や。大阪の水ことばしゃれ言葉で変わってるな、おい。客のことをキャッと言うならばやで、芸者のことを芸衆と言わんと、なんでキャッと言わないの。舞妓がまあで、仲居がなあや、板場がいいで、太鼓持ちがたあや、あの人がああで、お前がほうや。あ、ほうを分けて言うな、ほう。はあ、なるほどな、おもろいもんやな。ほんなら、あの人こう揺られて、ぼーっと夕涼みしてるわけ。アホか、何のために芸者なんか乗せとんねん。これからお前料理運ばれて芸者にシャフさせていっぱい、飲みながら夕涼みするわけや。はあ、えらい贅沢やな。タコつくやろな。当たり前、タコつくわい。どれぐらいかかんねん。さあ、わからんけどな。いえ、まあまあ、興味のこっちゃ一本はかかるやろな。ああ、ラムネ一本はかかるわな。なんでラムネの瓶持っていてあんなことさせてくれんねん。一本や、100円はするっちゅうねん。100円。あの遊びすんのに、一晩100円。うち100円あったら半年食っていけるけどな。そんな情けないことを言うな。あ、あいつな。俺アホや、100円って聞いたら高いと思うやん。貧乏性やな俺は。俺考えたら、タコないで、下衆いてて、真衆いてて、南衆いてて、いい衆いてて、で前と後ろに船頭がいてて、これ割ってみんや。ほな一人そんなタコつかんで。これはアホか、誰 番で遊ぶね。あのキャーが一人で100円払うね。
1: ええ、
0: あのキャーが一人で100円払うの。ろくなやっちゃないな。いや、そんなことないやろ。一生懸命働いてはんねやな。アホか。汗水たらいして、働いてたら一晩に100円ってなかね、使えるかい、そんなもん。あ、どうせろくなやっちゃないわ。俺はわかんねえ。大きな声で言うな。見てみよ。周りみんな、笑ってはるやないかい。普通の人やで。普通の人やない。悪いやっちゃ。何見てみ。俺、見つけた。あの、キャーの手を見てみ。こっから手が入ってあるがな。あ、あのキャー、ここへ手入れと。あ、あれ、財布取りよ。すな。あ、俺、言うたる。レシュ、気付け。財布、盗まれる。キャーの手が、こっから入ってある。もう、いらんこと言うな。わざと入れさせてんねん、わざと。なんでこんな大事なとこわざと入れさせんねん。しゃあないやないか。あの芸にはあのキャーがついてんの。え、あの芸にあのキャーがついてんの。去年のこれ、確かお前とのおばあんにタヌキついたな。そんなもんと一緒にすな、アホ。なんや、こピコピコピコピコ動いてるで。何してはんねん。もんではんねん。やめてくれ。しゃあないやないかい。金払ってんねや。しゃあないって。これは格差というものか。バカにしやがって。ほんまに舐めてけつかるな、ほんまに。お、またなんか運ばれてきた。はあ、運ばれてきた。お、お、大きなお椀や。お椀ってな、お前格好の悪いこと言うな。あれは大平っちゅう。お、大平っちゅうんか。大きいな。あの中何入ったんや。わしかって蓋取らな分かれへんがな。そらせやな。よっ、早いこと蓋取れ。いらんこと言うな、恥ずかしいな。うお、蓋取れた。うわー、えらい煙や。湯気やないか。湯気か、俺煙かなと思って。おお、なんや、あの黄色いもん、えぴゃぴゃっとこう乗ってんの、あの黄色いの、なんや。見てわからんか。あれはお前、卵の巻き焼きや。え、なんて、卵の巻き焼き。卵の巻き、うちの嫁はもな、卵の巻き焼きこしらえんのうまいで。同じようにしたったらあかん。痛まなっきゅんぞ。あれはな、だしを別にこしらえて巻いてあるわきゃ。はあ、たまらんやろな。あの赤いの、赤いのなんや。いちいちうるさいな。あ、紅生姜や、紅生姜や、紅生姜。あ、うわ、キャーがやっぱり100円払うだけある。先に箸持っちゃったで。へ、食いよるで。おい、キャーが食いよる。いいやないか、別に。いいけど、お、生姜食いよった。また生姜や、また中華や。早いこと巻き焼きを食え。早く食ってくれ、頼む。冷めたらへの匂いがすんで。何を言うてんねん。せやがな、巻き焼き爪どうなったら、なんかプーンとへの匂いがすんねやがな。早送ってほしいんや。おい、早送ってくれよ。お前嫌いか。お前くれ、手出すな。お、卵つかみやった。お、キャーが卵取りやった。キャーが卵食いよるで。キャーが卵食います。いいやないか。お、いいけど、お、わあ、上からポーンと外へ掘れよった。もたないことすな。お、大きな声出すな。わざと掘りよって、わざと。なんでそんなお前贅沢なことすんねん。あ、もったいないことは。あ、しゃあないな、パーンと掘るやろ。そしたらお前、え、こいやな。

0: お送りしたのはロバート・フラック、ダニー・ハザウェイ、You are my heaven でした。
1: 葉山一式接骨院グループ代表の関野です。今日は胸大胸筋のストレッチを行います。まず柱の前に立ってください。柱の前で右手が柱の後ろになりますね。そして体の前方は何もない空間にしてください。この状態でやーと挨拶をするように腕を上げます。その状態で手から肘までを柱にベタっとくっつけます。この状態で前にもたれかかるようにしてください。そうすると右腕よりも上半身の方が前に出てきますね。同時に胸の筋肉がぐーっと伸ばされて気持ちいいって感じになると思うんです。この状態でゆっくり10秒数えましょう。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。 今度は反対です。左手も同じように、さっきと同じようにやーっと手を上げた姿勢にして柱にかけます。その状態で前の方にぐーっと体重をかけていきましょう。ゆっくり10秒数えますよ。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。 このように胸の前を伸ばすと肩こりにもすごく効果がありますし、この体操は四十肩にもよく効きます。今現在四十肩で悩んでる方はぜひやってみてください。以上です。

0: 時刻は6時56分です。お送りしているナンバー、ジミーコブ、運のただたか、コブスベル。リベラ寿司マリーナで開催、大塚商会プレゼンツ、湘南ジャズバイザスイライブインリベラ寿司マリーナ。7月4日土曜日の出演は、運のただたかトリオ、ハンク・ジョーンズ、ジミー・コブといったレジェンドに認められ、世界を舞台に活躍を続けるピアニスト、運野忠敬。大好評だった昨年の初出演に続き、トリオで登場です。メンバーは、ピアノ、運野忠敬、ベース、中林くん平、ドラムズ、湘南ビーチ FM でもおなじみ、沼澤隆。ミュージックチャージは7000円。会場はリベラ寿司マリーナオーシャンスイート午後6時開演です。お申し込みは湘南ビーチ FM オンラインストアにて。なお明日6月6日土曜日のお乗り差はおかげさまで完売となっております。明日はラジオインターネット放送をお楽しみください。時刻は間もなく6時58分になります。
1: Jazz and easy listening. Shona Beach FM 78.9.
2: Takeda Tetsuya さんの CM でおなじみのまるちゃん、赤いきつねうどん、緑のたぬき天そば。この春は女優の上白石萌歌さんと、外で食べる赤いきつねはもっと美味しそうをコンセプトに新しい CM を展開しております。鰹節と昆布の出汁を効かせた風味豊かなおつゆに、じゅわっと味の染みた大きなお揚げが自慢の赤いきつねうどん、のどごしの良いそばと香ばしい小エビ天ぷらが自慢の緑のたぬき天そば。いつもの味を行楽のお供でもぜひご賞味ください。東洋水産でした。
3: おかげさまで創業124周年、お客様の食卓に笑顔を届けたい。スーパーマーケット鈴木屋西鎌倉店からのお知らせです。鈴木屋西鎌倉店は、湘南モノレール西鎌倉駅下車すぐの場所にある、自然に囲まれた閑静な住宅街の中、湘南の風を感じることのできるアットホームな雰囲気のお店です。曜日ごとに変わるお買い得商品は、鈴木屋 LINE 公式アカウントまたはホームページでチェック。ますますお買い物がお得に楽しくなりますよ。このほか、お昼12時30分までにお買い上げいただいたお客様におすすめするヤマト運輸との連動による配達サービスや、重い荷物などを駐車場までお運びするポーターサービスも大好評。お客様の食卓に笑顔を届けたい。スーパーマーケット鈴木屋西鎌倉店からのお知らせでした。
4: おはようございます。鈴木屋精肉バイヤー新藤です。今月おすすめするのは、相模ハムの瀬戸内海水園生ハムロースです。瀬戸内の海水園を使用し、豚ロース肉を原料に北海道の工場で作りました。塩味がまろやかでしっとりとした生ハムです。サラダはもちろん、オードブル、ピザ、パスタにもぴったり。お寿司やおにぎりの具材にもおすすめです。相模ハム瀬戸内海水園生ハムロース、ぜひご賞味ください。精肉バイヤー新藤でした。いってらっしゃい。
5: После осеннего ограничения слетного сертификата авиакомпании Azur Air. Ограничения, напомню, ввели почти 3 месяца назад после серии технических неисправностей, задержек и отмен рейсов. Теперь воздушный перевозчик устранил замечания, и 6 из 9 его самолетов возвращаются к полетам. Еще у 3 лайнеров нашли отклонения в параметрах двигателей. Авиакомпания Azur Air заверила, что летняя программа полетов изначально формировалась на 6 воздушных судов, поэтому отмен рейсов из-за временного сокращения ее флота не планируется. Министерство здравоохранения России обновило стандарт лечения панических атак. Теперь пациентам с таким диагнозом могут назначить анализы на ВИЧ, гепатиты Б и С. Врачи поясняют, это нужно, чтобы исключить инфекционные заболевания, симптомы которых могут быть похожи на проявление тревожного расстройства. Кроме того, в стандарт работы с паническими атаками впервые включили светотерапию. Ярким светом для нормализации.

我々は協力し合う必要があると述べ、早期合意を働きかける多国間協力の重要性を強調しました。昨日午後9時10分ごろ、北海道千歳市信濃の路上で通行人から包丁を持った男がいると119番がありました。千歳市消防本部によると、20歳から30歳代とみられる女性が刃物で襲われ、心肺停止の状態で病院に搬送されました。道警千歳署は外国籍とみられる男の身柄を確保し、殺人未遂容疑で現行犯逮捕しました。文部科学省は、高市政権が掲げる新技術立国の実現に向けた人材確保策の一環として、小・中・高校生の理系教育に取り組む拠点を全都道府県に整備する方針を固めました。拠点となる大学などに補助金を交付する新事業を来年度に始めるということです。以上、湘南ビーチ FM 読売新聞ニュースをお伝えしました。このニュースは株式会社 AI 文野一成がお送りしました。

0: 7時台最初にお届けしたピーボブライさんのナンバーにコメントいただいてます。星空天文台さん、ご冥福をお祈りいたします。本当にね、ディズニーの本当にさまざまな楽曲で私は名前を覚えたんですけれど、そう思ってらっしゃる方多いんじゃないかななんて思ってます。さあ、そして本日は鈴木屋 S クラブ小鹿カードポイント2倍デーです。また今日は月に一度の楽ちん総菜の日、アジの梅しそフライをはじめ美味しい鈴木屋自慢のお総菜がたくさん並びます。そして催事コーナーには葉山ブレッドクラブがやってきます。葉山のお店ではあまり並ばないものもぜひお立ち寄りください。時刻は7時15分になります。
1: 安心安全美味しいは幸せのキーワード。鈴木屋スタッフはお客様の幸せサポーターを目指し、今日もあなたの街の鈴木屋でお待ちしています。安心安全美味しい鈴木屋です。
2: いってらっしゃい。 Jazz Easy Listening 湘南ビーチ FM。

時刻は間もなく7時16分です。 78.9MHz 湘南ビーチ FM、 いってらっしゃいフライデー。この番組は安心安全おいしい鈴木屋の提供でお送りしています。それでは交通情報をお伝えします。はじめに電車運行情報です。この時間、横須賀線湘南新宿ライン、東海道線、京浜東北線をはじめとする JR 線、おおむね平常通り運行しています。また京急線や江ノ島電鉄、湘南モノレール、小田急線、シーサイドラインなど私鉄各線にも遅れや運休といった情報はありません。では道路交通情報、はじめに一般道の状況です。逗子葉山横須賀線上りは南郷トンネル入り口で1キロの渋滞、国道1号線上り原宿北大阪上でそれぞれ1キロ、反対の下りは藤沢の城南で500メートル、掛取町では1キロ半。国道16号線八王子方面は横須賀市本町2丁目で500メートル、指導環状2号線内回り環に捧げで500メートル滞っています。では高速道路です。この時間、横浜横須賀道路横浜新道、事故や目立った渋滞の情報はありません。神奈川県内の首都高速道路、湾岸線東行き東扇島を先頭に断続的に8キロの渋滞となっています。狩場線上りは坂東橋で故障車が止まっているため一車線の規制、横羽線上り横浜駅東口で事故のため車線規制となっています。現在浅田で5キロ、その先大師で1キロの渋滞です。また横羽線上りの浜川崎東神奈川の両方向で入り口が閉鎖となっています。ご注意ください。ドライバーの皆さん、渋滞箇所が非常に多くなっています。この後も安全運転でお出かけください。以上、交通情報をお伝えしました。